0: खून विच इशनान करन नूं तैयार है। सोचनिया मेरे पुत्र ने इस तरह से पता नहीं रहना कि नहीं दुनिया से, जदों चार तुपके खून दे इहदे भी परिक्रमा विच डिगणगे ते मेरा पुत्र सदा लई गुरु रामदास दे चरणा विच टिक जाएगा। असी मां पुत्र उहदे दर ते नमस्कार करन आए हां। फिर अगली गल ओह कहिंदा परिक्रमा विच तुरन वाले गुरसिखां इन्नी तेजी नाल ना चल, इन्नी काली नाल ना चल, ये धरती ते बजरी ते रेत ते मार्बल नहीं लगा। कहिंदा इस एक एक पत्थर दे थले पता नहीं किन्ने कु सिदकी गुरसिखां दे सीस लगे हुए ने। इहदा मतलब वह दर किन्ना कु उच्चा है, उस दर की महिमा अपर अपार है। अज इस पिंगले ने देखिया है कि बेरी दे उत्तों कां उड्या, उहने इशनान कीता, उहदा रंग सफेद हो गया, उहदी बुद्धि उहदी अकल सब कुछ तब्दील होई है।
1: खारी ते निक्षो गिर परयो, रिड़्स रिड़्स पहुंचन तैं करयो।
0: इस विचारे तो तुरिया ता जांदा नहीं, इको दम हल के ना टोकरी विचो निकल के बाहर आ गए। रिड़दा रिड़दा ए जिथे ओ पानी दी ढाब है, जिथे आपा अमृत सरोवर कहने हैं, ओदे कोल पहुंचया है।
1: सूरन तीर नीर कोश होयो, करयो स्नान अधिक फल लहयो।
0: किन्ने इको दम एदा हाथ पानी दे अंदर गया है, ते जदो उस अमृत जल विच एदा हाथ गया ना, ते एदा हाथ बिल्कुल जेड़ा है ओ अरोग हो गया। मन विच आया मना ए धरती बरकत वाली आ, गुरा पीरां वाली थाई अपने तन दा पूरा इशनान करा ला है।
1: पंख समेत सुमर्दन कर कर मस्जिद महा चौंब को तर कर।
0: अंदर इको दम ए रिड़दा रिड़दा जल दे विच चला गया, ज्यों ज्यों जल विच गया त्यों त्यों आरोग हो गया। इन्हे उस जल नू अपने पिंडे ते पाया, जिथे जल पैना उथे रोग बिनस गया है।
1: कर पग जुग घर घर गिर परे, तत्न पे अर्ज संसरे।
0: कहने जेड़े हाथ पैर झड़दे पै सन कोड़ दे रोग दे नाल, ओ इको दम आरोग हो गए ने। तन एदा बिल्कुल ठीक हो गया है। जे पुछिए गुरु ग्रंथ साहिब तो दाता ए बरकत वरत दी है, मेरा गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदा हां कि सूके हरे की ए खिन माहे, अमृत दृष्ट संच जीवाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेव को दीनी अपनी सेव, मिटगी चिंत पुनी मन आसा, करी दया सतगुरु गुण तासा, दुख नाथे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फरमाए। कहन लगे इच्छा इच्छ पुनी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। जदो साहब दे बचन पढ़ने दाता एहो जिहे सुके हरे हो सकते ने, मेरा साहब कहिंदा हां मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया। दाता जी ए सुके हरे हो जांदे ने, साहब कहन लगे जे सिमरत खोत सूके हरे, जिदा सिमरन करन नाल ओ सुकियां नू हरिया कर देंदा है, ओदे कुल इन्नी कु ताकती गुर वण तृण हरिया कीतिया। नानक क्या मनुख, एक मनुख नू हरियावल नहीं ओ दे सकदा। एक उदासी साधु हरदास होए, उन्हें बड़े प्यारे बचन कहे ने, सिख दी भावना है ओ किते भी बैठदा है, ते हरमंदर साहब दा ध्यान रोज टिकांदा है, ते अरदास भी जदों मंगदा है ना कि सतगुरु सिखां नू सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विशा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। नाल फिर एक तरला लैंदा श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान, ओ इशनान मंगदा है अमृतसर दे। इहदा मतलब जे इशनान मंगदा है उहदे विच किन्नी कु ताकत है। ओ साधु कहिंदा है अमृत सरोवर जिथे वे ए शहर तो सब तो नीवी थां ते वे। उहदे बचन ने कहिंदा कदी सोचिया है कि हरमंदर नीवी थां ते क्यों वे, बाकी थां उच्ची ए नीवें। ओ कहिंदा इहदा कारण जे आखदा समझो इस गल नू, लोक पुन दान पूजा करदे ने बैकुंठ दे लई, पर कहिंदा मेरे परमेश्वर ने तकिया एक पासे लोक बैकुंठ नू भालण वाले ने ते एक पासे हरमंदर नाल जुड़े ने। कहिंदा नीवी थां ते क्यों वे, ओ बचन करदा मालक ने तकड़ी दे एक छाबे विच हरमंदर दी धरती नू रखिया, दूजे विच बैकुंठ नू पाया, ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰਾਪਣ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੌਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਔਰ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ ਤੋਲ ਲਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਭਾਰੋ ਕੁੱਤੋ ਸੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ ਖੌਰੋ ਚੜੋ ਆਕਾਸ਼। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਦਾ ਸਰਮੈ, ਤਿੰਨ ਗੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਓ ਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ। ਜਿਨ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਦਾ ਸਰਮੈ, ਤਿੰਨ ਗੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਆ ਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਿੰਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀਦਾਰ ਕੀਆ ਨਾ ਕੀਆ। ਜਿਨ ਪਾਠ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥੋ ਕੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਲਿਆ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਦੀਨ ਦਿਸਵੰਦ ਗੁਰੂ ਧਰਮੇ, ਤਿੰਨ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਕੀਆ ਨਾ ਕੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨ ਬਾਤਨ ਤੇ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਨਰ, ਜਿਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੇ ਦਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਨ ਬਾਤਨ ਤੇ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਨਰ, ਸੋ ਭਾਵ ਮੈਂ ਜੀਆ ਨਾ ਜੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
1: ਸਕਲ ਅੰਗ ਤੇ ਰੋਗ ਨਸਾਇਓ, ਕੰਚਨ ਵਰਨ ਰੰਗ ਮਨ ਪਾਇਓ।
0: ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਬਿਣਸ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਖੋ ਗਈ ਹੈ।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਹਰਾ ਪਿੰਗਲ ਮਜਨ ਜਬ ਕਰਿਓ, ਪਇਓ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਬਿਸਮਤ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਦੇਖ ਫਲ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸੋਗ।
0: ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਗਲ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1: ਮਨੋ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਜਰਾ ਯਾਦ ਰਜ ਸਭ ਪਰ ਹਰਿਓ।
0: ਇਹਨੇ ਮਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਰੋਗ ਇਹ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1: ਜਨ ਸਮਰਥ ਸੁਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਰਿਓ ਸ਼ਕਤ ਨਿਜ ਤੇ ਤਨ ਅੰਨ।
0: ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਹੈ।
1: ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੰਦਰ ਤਨ ਹੋਵਾ, ਅਸਲ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਤਬ ਖੋਵਾ।
0: ਕੇਵਲ ਤਨ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।
1: ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਅਸ ਕਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਚਿਨਾਰੀ।
0: ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।